să-mi dai noroc. Eu să-ți dau lumina. Sunt Bogdan Curta, iar dacă în sufletul tău e toamnă, te invit să asculți emisiunea cu Alina Arbaita.

0: iubi și tu mă ții mai, nu mă vei, iar eu, de direct și mi-ajunge. Te simt și nu mă satur. Te am și te mai vreau. Și te mai vreau. Și te mai vreau.
1: Ascultați Luceafărul. În fiecare luni, între orele 18 și 20. Cu Sabine, Alexandru și Alina.
2: Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre. Te iubesc până la Doamne, Doamne și înapoi, de un infinit de ori. O lume în care ne iubim și tu mă știi, mai mă vrei, iar eu te privesc și nu mi-ajunge, te simți și tu mă satur, te am